お目目とおてて。一つよいよいこの子のお目目。歌で生やせばすやすや眠る。二つよいよいこの子のおてて。おもちゃ持たせりゃ一人で遊ぶ。一つ、いやいや、この子のお目目。見れば欲しがる、見せなきゃねだる。二つ、いやいや、この子のおてて。飽きりゃおもちゃをみんな投げる。みんな投げる。

うさぎのダンス、そそらそら、そらうさぎのダンス、たらつたなつたなつた、なつたなつたなつた、足でけりけり、ぴょっこぴょっこ踊る、耳にハチ巻き、なつたなつたなつた、そそらそらそら、そらかわいいダンス、たらつたなつたなつた、なつたなつたなつた、飛んではねはね、ぴょこぴょこ踊る、足に赤い靴、なつたなつたなつた、な、赤い靴、赤い靴履いてた女の子、エジンさんに連れられて行っちゃった、横浜の鳩場から船に乗って、エジンさんに連れられて行っちゃった、今では青い目になっちゃって、エジンさんのお国にいるんだろう、赤い靴見るたびに考える、エジンさんに会うたびに考える。

さぎとたぬき。カチカチお山に誰が掘る。うさぎがこっそり隠れてる。ぽうぽうお山に誰がいる。たぬきが一匹隠れてる。カチカチお山は大火事だ。ぽうぽうお山に火がついた。タヌキは熱くて逃げ出した。ウサギが後から追いかけ